0: Dumura jure mame.
1: 0241-74-6595.
0: Apo me. Nyame adumo. O radio no wa wo flame bia me pa cho radio ni
1: Hello.
0: Asama ba ya bo wo.
1: Bo me pa.
0: Wa sue bibia firi mu.
1: Asama hwa me a. Ebi ha me.
0: Me pa cho o so kasa firi.
1: Kasa firi achanti mu ta.
0: Me pa cho me wo bo kanchi anope yi se de ma no gusu a me ka no. Me tena se ma ye council. O ba ha wa fo de e ye 100 Ghana wo de bo wa me for radio program. Ye be frɛ wo kra hwe wa tie di nkomo. Ye wie na sunsun se ntoto bibi nyɛ wa dwuma. Ye be gi sika firi ho de atoto. Na de sɛ ye ye ne ayɛ de aboa. Ti sa akwanya wo so wetim ma hie a. E kwan da ho.
1: Kada me ba.
0: Me pa cho hashtag de offer bi e be si so full liar. No wa fa trotro. Wo firi so full liar bo mo gi 5 cedis. No wa fa bi aba wa.
1: Menya. Ye ba yi. Bola sunia yin bi amma ba sui.
0: Me pa cho mate papa.
1: Cos no rumu wa.
0: Me pa cho mate ewurade nka ho no famla. So was that for maybe a phone line
2: 0241-0241-74-65-95-95 0241-0241-41-10 Yei eye bukanchi Roman and a Pentecost wana sordano echi
0: Udu sofo lai Bebe mulu odu bebe yeni kano Omfa bebe yeni ka Bukanchi trotro eji na hao Ube si Pentecost asore dane ni meka se o frema mefa ebedi nkomo usi Pentecost asore dane ni ma bonse mfutukwan eda asore dane ni wananti a chekura miti ba ko pɛnu apie nkwantanan so udu nkwantanan so a ubi ton okoko wo ho busane se ohwɛ sofo amankwa anopɛi eye bra me gye akumia na me ni nyame ma edi nkomo na awurade na madom tumi so aboa ne ma me pa cho me se frema ni ni nkomo me nka se flash me Aye 0241-0241-74-74-65-95-95 Aye Kumase Bukanchi Bukanchi no aye bako pe ene wa ashante uleji ha Ubenya ka ukeje tia pampaso anayedun pampaso edi yaba Aye esuye buwa IPT traffic light nase ubenya bi edi yaba Tano so apatrapa junction ubenya bi ediaba ena sofo lai baby ya yelodu baby ya nika anobu kanche trotro su ejina ho ubenya bi ediaba nyabre ema wabrabo bra ya mfre wakra ya mfre wachi edia na ama niyama ajiegu edia na ama abrabo atofom edia na ama sikasem enko ye edia na ama wali ya nigu edia na ama yalu ya na enko bra euradinti ya bebuwa good morning
3: hello
0: good morning
3: good morning
0: mipacho oka sefri hii
3: Kasa
0: Me pacho mi tio. Kasa kase kakra mami wa yano pei.
3: Wana faida wu. Lofa ya wuntaya mamano. Minye mankuyi ya mamukura.
0: Unye silos wu. Me kasa bebrebe na makase mo ubi ya mfremse sofu bo mpaya mameno. Tu anamono wake bi. Nti nkomo a ye di ni bebrebe ni wante.
3: A. Nintiye
0: mo. Nti wuti. Amate mame me nye prayer tower me bompa e mankrofo me de me yesu nsum adwuma tu hia me mo anwa ba wai
1: hello
0: morning o kasa no wo for mame me srewa ni die mu
1: fa kai me die fa
0: okay
1: so na wo kan me tie me da na ma sorry na me so ya me tie ikin pa job kan chen me ndi no kakra Ne fahin na misi.
0: Ube si Pentecost asore dane ni mu. Me pacho ube fi fahin na ba.
1: Ne wa ajuma bobo.
0: Me pacho hona ufri anase hona wote. ɛyɛ ɛnkɔ hɔ ɛno ane hɔ na metie tiawa deɛ aka no ɛyɛ kokoa mu nsɛm
2: ɛne wɔte wo kurom
0: maame hɔ na mefiri hɔ na menni ne mɛsi nyinaa firi aha mɛ sɛ me akɔsi amankɔa boko hɔ na menni ne mɛsi nyinaa firi enti wode wɔbaa no wada ho ade sɛ sɔfo me na mefiri wo kurom hɔ no wae enti wofa bi boko deɛ fa taxi bɛsi IPT wodu IPT a wokorɔ so kwan na traffic light na sɛ ne wasan afa bi
2: tano
0: so ɔbɛnante hɔ bɛbrɛ
1: nti
0: ɔdu IPT a ne wafa taxi wɔ hɔ a wonya du bokanchi station kar ne bɛsi wo bokanchi station ɔsi wɔ a ne wabusa sɛ wowopɛ pentecost asɔredan ahɔ pentecost na yɛ baako pɛ ɛdubo sɛ asɔredan no ne mɔne mfutukwan yɛ dɛn ɛda hɔ wofa mfutukwan no so a wanante akyɛkora yɛ 1 minute ne wapie nkwantanan so koko wura bi wɔ hɔ busa ne sɛ ɔhwɛ sɔfo ama nkwa ɛfiri bɛɛ ɛdu baako ɛfiri bɛɛ 11 ɛrekɔ no a koko wura napɔn kɔ no bodwabodwa wura bi wɔ hɔ obi pamadeɛ wɔ hɔ ɔmumu bia wobisa ne sɛ ɔhwɛ sɔfo ama nkwa no wɔbɛkyerɛ wo mepaakyɛw wae na menhyira wo
2: 0241
0: sɔfosafo wohwɛ me maame ɔfrɛ sesie ɛne sister na ɔfrɛ sɛ bɔmpa yɛ mame no hɔ ana yɛ serious
2: daabi
0: maame ne ɔse wɔda nyane ɔne ɔsɔ radio no wate ɛne ɔse yɛnkyerɛ no wɔɔba ɛna sister no deɛ ɔse ɔgusu a ɔne yɛne hyɛ aseɛ wɔɔtie
2: yɛnadwuma
0: asɛe na woa wokɔ asɔre na wonya wo ho adagye bɔ mpaeɛ wosɔfo koraa bɔ mpaeɛ no adwuma no bɛyɛ yɛnka wobɛfrɛ me ɛyɛ ne nipa mpɛ no kuro wobɛnya adagye aba ne afrɛ wo kra ne ahwɛ wakyi sɛ deɛ bɛɛ na ama adwuma no asɛe ɛdeɛ bɛɛ na ama nneɛma nkɔyɛ ne ahwehwɛ ma hu ne ɛwɔ mu no ɔmpɛ
2: deɛ ne wɔm nyinaa sɛ wo a ɔdwene sika a ɔde tu saa namɔ no nanso adeɛ bie no ayɛ fa mekɔ asase
0: so papa yesu bible no
2: nkyɛ sɛ nebia ne hɔ a yɛ fa mekɔa wɔ asase so
0: sikanɛdwumani
2: koraa no a wokɔ a wotumi nya favor ɔwɔ nnipa no anim
0: na david koraa kan wɔ sɛ memfa ade a ɛni boɔ ɛmma awurade sɛ mede biribi bɛma awurade a have to pay a price ɛti yɛwɔ adwene sɛ mpanimfoɔ se yɛbɔ kafa adeɛ o yɛbɔ kafa adeɛ ɛti sɛ yɛ
2: sɛwopaade
0: ade foda wonya asɛm
2: adefode
0: nti ɔmampani ɔte sukorɔ sɛ ade afo bi ɛnyɛ dɛn
2: ɛnyɛ
0: medase ɛyɛ 0241 mamwɔ tiktok no so no awurade nhyira mu nyinaa wohwɛ meba yehowa ne ɔmba no gu wobɛtumi afrɛ me ne adi nkɔmmɔ mewɔ kuma se bokankye ɛnɛ fie da no pɛi megye mmerɛ ɛbia meka sɛ sisiyadeɛ na ɛpira wo wɔ nsa ne wɔ nan ayɛ titiritii wodeɛ meka sɛ wofrɛ me a mɛfa mepaatɔ yaleɛ bi da wo so woko a ɛnkɔ ɛyɛ twerɛ ɛyɛ dam ɛyɛ awoɔ ɛyɛ stroke ɛyɛ pressure papa mewɔ me nua baabi a ɔyale asma wawo ama ne ba so yale asma kora no anya 8 years na ahu akora no sɛbiɔ wayɛ sɛ hanga wabɔ wa ama ne bo no ayere tɛn na wakyɛ sɛ jesus christ but nhyira nka yawe nyankopɔn abraham nyankopɔn isaac ne nyankopɔn sɛ papa ɔbaeɛ a yɛyɛ aduro maa no no within the 3 months time no hu akora no anka sɛ wɔno ɔyale saa na yɛde ne picture kyerɛ wɔ sɛ before and after no a bohu sɛ yes nyame yɛ ɔdɔ mennim yale a ɛhaw na no me papa bi bae ɛkuro a jesus ɛkuro paa ɛda ne na ho no
2: hwɛhwɛ
0: jesus christ papa ɛte sɛ dɛn nyame nti yɛbɛwu mewɔ obi ade ne firi cape coast kiyɛkotwa ne nan ɛwɔ cape coast intebeta hospital hospital no bi dii me ho adanseɛ kyerɛ ne sɛ fanekokumase obi wɔ hɔ bɛtumi aboa wo ɛnɛ nyame adom ɛnan no yɛntwa papa menim ɛbia meka sɛ me ne wo kasa sɛ sɛ obi te ka mu from eastern region a wɔba because of ne prosti a ho ayɛ dɛn aka nti wote ha yi a wode nsɛm ɛyiyi wo ho ano wonyɛ woadwe sɛ wopɛ berɛ bi abɔ ɛyɛ wa wohyɛ berɛ mese memeba ha mekasa kyerɛ badwemba mekasa kyerɛ nipa a wohunu sɛne abrabɔ mu wɔ hawo si yɛ dɛn
2: ɛtiɛ
0: me maame bi a wɔbɔ ka hwɛ ne ba adum pempem so se kaneba ne ba ye adwuma didi ama ne bia di na fie ba ye ni sunsumbone e ha ne ba no ye de nsare ato ne ba so ne ba wie school ti fie ni wanya adwuma nye ne ba di sika wura adwuma ne adwuma ne nkoso no saa me ma me ne na me kasa kire no ne ye yale bia bona nkore ne koba ne fie nya bia ye den adi no saa ni pa na me kasa kire se ye mfie ni kan ammo bra eno me ben ene da wo so a ato ato saa o hawo ni amane we nyina ba bra ye mfra wo kra hwehwem sunsunwuma bia wo ma se ye ma ne ba ye sacrifice bi wo ma se ye pa abo bi gina so ye adwuma bi kra kwa ma ye be kra amade onyame aka fa ho na bam ano pay eye si kire yale ana pressure tumiri kabra bo kanche eye wa ewanini ana asthma tumiri kabra bo kanche awo na wo pe ana obi na ebu kwase a stroke na ache wo tumiri kabra bo kanche me pa cho bi agi oja pade ana asase na manso aba ho no bi gia free wisdom tumiri kabra ade ana wo hawo ade ana wo mane ade ana wo kwada ade ana wo dadwene ano pay eye kumase bo kanche number ye 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 7 4 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 7 4 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 7 4 7 4 7 4 6 5 9 5 duduana wo tia kosi amankwano mehia ase kasa wa ha enyene Masam eye prempren menya o prayer tower menya sofo bompa ya mame enya sa adwuma no ena meye media metenase eye hwehwemu abua nipa ntidi wo gye medi se metu maboa no sofo zafo oba ade mewo no me de baboa no wunyimi ni na wo fa wo yale ya mafa ma adoma chede wunyimi ni na wo fa wo problem a mafa metumi ya menya me de aye den e de amame na emom de obagye medi se akwase me giwudi se sunsum na awurade de adom no wo betumi de aboa me sunsum na awurade etu mu no akwase me giwudi se betumi abie kwan ama me sani pa no wo ba me ye wo no ye de beboa
2: 0241 7415 0241 74 6595 0241 74 95 6595
0: eyi kumase bokanche benya ka wo sofola e dia ba esue bo ip to benya bia ba kaje tia pampa so u benya bia ba papa ye nkoma nsue nkoti adanse ofra me abedi nkomo e wo off air ye ntia adanse we emla
4: kasafidie e mame mema wo ache
5: ya aja
4: na apome
5: me pacho nyankopon adom me hoye
4: me pacho ye flawo sen
5: me pacho ye frame Evans
4: me pacho u free fahen ene ba kasafidie so
5: me pacho me free manso adubiase
4: manso adubia
5: me pacho an
4: edie na asi edie na urade aya anadwebre wo se wonna wo beba beka ama tiefo adofo nom ahutumi adom ne ngosra wo nyankopon de ama odifo akosi ama nkwa ene ne asi wo wonso so wabrabom
5: Odifo nyankopon hyira opa.
4: Amen.
5: Nyame nam wo so aboa me papa papa papa. Enye wo a nyame fa wo so anka mawu.
4: Aden.
5: Sofo, eye bibi. Me do afuo e wo manso. Na sofo afuo a me do no obi na di asase no e maame.
4: Mhm.
5: Odi asase ne maame na me Yesu adwuma. Me ye ye no ye ye me enche ene ye che afuo yi. Afedie abusuafo ni bi aba ese omo mpene. Omo ne me din tokwa ene manso saa afi me kwa afu mu oda koro me wan se metwa hwefom
4: me pa ocho o afu no ye ne mfinhia ba sen
5: me ye no emfie edu
4: enti mfie edu no ana woni adwuma wura ne cheye
5: me pa cho ani
4: enti tama wo ma wo ye adwuma na wo bre omo gani ne debusu ani bia amase asase ne yone dia
5: da bi
4: but mu chewie na wo benya wo chefa na wo bedidi so no na wo dia ba wo bra no ana busuafo no sole se asase ne omudia
5: me pacho han
4: to aso
5: enti eba sa no mo eyeye no mo ne metwe ho ane me ntokwa ntokwa sa enti eduru ba bi no me kwafu mu a metwa hwe ye no mo de me eba afie
4: na se ukwafu mu ho ana ukotwa hwe ye
5: me pacho han
4: okay
5: enti metwa hwe mo de me eba afie no ana mo de me call hospital o ma ya me ho ntome afie de me nan ba ho no afie me ntimi kwafu mu ho biem enti e ho na me te se odifo ewo kasa ewo fidie so ena mete wonka ena meka kire mi sister ba ko se onfa me mra wo ho ena ode me baaye wo ode me baaye na wo kire kire me kwan ne mama me se kan wo zikotokuro bi ena mama me ko yes akwan kire no
4: na so baaye ma wo tokotokuro ni tuabo bani bi
5: tuabo bani bi wo
4: ma mama wo to eye spiritual oils ne ye den e kan ho
5: me pa cho han
4: na se wo bo kakakra
5: bo kakakra
4: wo yale ye ni nti
5: me pa cho han
4: wo ho to nti
5: se de be mo beto me
4: ti wo bo ka
5: me bo kakakra
4: na wo bo ka na wo to ne me nyina wi en de na asi de na urade aye
5: me pa cho ni nyina ne se e firi sada na wo ye ade ma me no enan so echiri no ena mete se nipa na one me yesa no ono so eyale mo ne hospital
4: eye dia odi animu a na wo ha wo kese no
5: wo ha me kese no a wo peso mo gi asase no efiri mi se na djuma me ye nyina eye kwa no ono eyale mo de ne hospital mete ye ne firi ho no afedie me nan ene bia ha bia na fe ko me ko fu mu a me bibia nsi biem ena me start ye ntie be se e bosome e kwode na chese me hu atomea chese menti hwi wo mini padua mu biem e ho na me hu se de wo ye ma me no bisia me no wo kasai e nipa no e da ayale sabia omunti mi hwe no ma ne ma fi enti in fact nyame na mo so ama de ode yale na bra me ne de o person ka me e kono so se de wo ya kwanche no e ma me no
4: se wo ba e ma mo obi adin
5: me pa cho wo kan sem chere me but wo mo din na nchere me de ba wo kan de e koso so obi na aye me sa ene de wo kan ni nyina
4: na me ka se so person hu no kure o mo de a je akwanchere na me ye den me chere wo no
5: me pa cho an
4: enti de na wo be kan chere tiefo ne adofo no mo tie bia ba ma bu bi ni da so asan bia to ba ha de na be kan chere won
5: me pa cho de me kan nyina ne se se obi tie a asofo no dorso ena bebere nso ena yekwa ye huhwe me kura me ba nyina na menim se me ba me huhwe enso in fact me ba ye no odifo yakopon hyira wo nyame na mo so amene ma nya ho den afuo no me koma bibia nsi biem a na se me ka kire obi se ono nso omera na oba erade be fa wo so amono nso anya na hoto
4: eja onyame onhyira me pa cho twen me abonto adofo ne yetiefo ne nyame ma we ye de urade nyame aye ka kum ye gena bo akoku anum ena se bi obi nsi trodo emfa matoa empenim
0: safo safo
2: livo
0: ahun papa na dance ye
2: yeah
0: wa bo mode akwaji adwuma aye ye menche edru se
2: e be charge ni fanoma
0: ya koto na du e wa asase kro na oba aye aye hwehwe mu hu ni ewo mu ye mane ya dane bo ni bi de edu koto kro ni tu abo ba ye no obe ye bi oye bi ni hwese ne nyame adoma ba adane amon no ho aye dey
2: ato
0: ewi ase mpanifo so mbe so obi betwa akwa wo so ntwa nyede enkudu ti ya ne aka ne so ma yonko ntwa duru a
2: yonko ntwa nkwa
0: wo so ntwa nkodu da
2: ntwa kodu
0: enti ano pa yi bibi koso wo ntene nyame ase wo how bi da wo so ma ne bi da wo so bra enti mi papa ya odi adanse se wo te menka no wa ma nka obenya adanse no hello
6: good morning
0: fine morning open ikase e
6: Pachona wewe.
0: Nyankopa adom na woso e.
6: Nyadu. Nini wai atujama mankanso.
0: Enti ofa kumase ka anopa no. Onse ya na ta adom ofa kuropon sanse.
6: Mm.
0: So adom ofa ho a, ufri sanse ya na wo babo kanche. Odo ofa abua kwaso so anwa si IPT.
6: Okay.
0: Why? Do dia wo ba no mbe wo ho fly be ma wo. Ya no be kasa. Ana ene do be ne be kasa. Why?
6: Yo na. Na
0: o ka bi
6: bi
0: bi
6: obi
0: sa kokoka mi obi se kwa anu anite na mi da bi enye obi ana e bi me nya hwehwe mu na me hu ne me ya ma ho okay enti bra ne yam fra wo kra hwe wa chi oba wa fode e ye handle Ghana ye di nkomo wie na sunsun ne kire de ye nya ne ape ne aye ti oba abo wo ho e bi de ye ntotontoto se bi o te se papa e kan yi sa abuo no ni bi ase jiso koto na bonten enti wo ba abuo aho na ye gina so na urade fa ne tumi so aye de abuo number na ye 0241 7465 95 0241 7465 95 0209 0209 41 41 10 10
2: another 10
0: ye kumase bokanche ye nti adanse we emla
7: nnu ya baby ye be kono obusa na kwanso de asi ene de urade aye odi fa kwasi amankwa ena wote minkan ma me me ma wache
8: sofo me ma weja
7: na oho te sei
8: sofo mba ja me hoye
7: ma me bi wa no kasa ye flower sei
8: ye from linda
7: linda u fri fa he na baaye
8: fri kasa en kwanta side mu na baaye
7: kasa en kwanta kuro na wo so ne frere ne sei
8: ye frere ho no mensio
7: mensio e de na asi e de na urade aye peso ka she nyame din enimonyam
8: Pacho na me yale na mde baye. Timi baye na sofo mama ndura ekyire ma de kan wa me koye nse yale ne koye na mi adu nti yale ne koye
7: yale ebe na na wo yale a wo ba ye ma wa duro ma wa kwankyere wo ho ato wo
8: mpa jana ye yale bia ye ahotutu yale
7: ma me kasakase ahotutu yale no e ba wo so edi sen
8: ajo ebe mbu be 12 years adeko
7: ebe buru be 12 years sesia wanya mfie sen
8: ma nya 22 years
7: 22 years yale ne ba wo so no wanya mfie sen
8: be 10 years
7: wanya be 10 years na hu se yale no aba wo so enti wo hwe saa ble ne be pe mo ne yale no wo ba me nchen ene emre dodo a etwa mu no hu se esesa ya to
8: ajo me ho ato me
7: ho ato ye de nyame ase abusuafo se de menu aba no e kasa no e ya ho tutuo yale wanya 22 years wasi wanya 10 years na yale ne ba no so uma ko hospitals uma nante anko oba aye no nyame adom ne ho ato menu aba yale ne ba aye no uhu se wo yale no mode ko hospital anam ko ba bi ko gye aduru anam ko ba bi ko pae muwa
8: ba je na ko ba bi ko gye aduru nti amboye
7: omu ko ba bi ko gye aduru amu mba to mo ba aye nyame adom ahoto aye den aba ye mfasa da eme nyame wo so ba elade be ye nti ndie na wo ka kire wo na o yale wo na wo problem wo na wo ha wo de na wo ka bi wa no ne kasa
8: Meso ma mu yale ne se o yale ne so wote eso fo di fo amon kwan ba che fo o yale ne bra no so o ba me o beti ma abo ama wa me yale so
7: ya da elade ase e wode o ba ye nyame na madom tumi so aye abusu afo ene nyame ade hye amuti odi fo akosi aman kwa me maame bi e wo menchen ene anopai ye be ko no obisa na kwan so de asi ene de elade aye maame me ma wache ene anopai
9: Ya aja osofo.
7: Mami na apoma.
9: Ya mi adu papa me hoye pa na nso e.
7: Ewradi adom boko. Owo me me pa cho ye flow sey.
9: Papa ye frame mami na wumi.
7: Wadalo ma ufi fahin ene baaye.
9: Acho ifi kuma se kwada so.
7: Kwada so. Ede na si de na ewradi aya peso kashe nyamedi ene monyam.
9: Yo papa. Nyami aye ni. Me yare ye, fie mien sani kakreni. Na me yare ye ne babe stati nina, yese me kosra madan fubi. Asi mwui, ti me kosra na kakreni. Iti honi muna yare ye ne kostati ye. Ne stati fri mensa, mensa be ye mi titiriti. Ti me ba ye me debese mko hospital. Tinchini hospitals bebele, mde nro di mwa hudro bebele. Na na mensa ne da so ye mititi eko wi e chi kra de na afi de me nan ya ba be kan ho me da no pa na me sori a me nan no mi si form a asade ye twi bibi afri me nan na se no na e wo so ni pege mu no me che se me nan na se de e wo so ti se de bibi pe se yi to form no nti a ma me sa de ko hospital ko ye so doctor ma mi nru Anu no mu nru na fie ye nu ne fani so still ne ekoswa ne ekosu na di etwa ma wo kra na no ma mi jane de beto a wo doctor me call doctor no na m ka che doctor ne se doctor me nai no ne mensa itwa na jwa ne mu jame Mba sese me sana ye mi titiriti ti se duro fufuro bi wo ho a nka won chere me na nka me nkoto na doctor na eba be ka se ye fre ya le bi do si ni lo party na sa ni lo party ne die me ye kran kwa ya ze e ba wo so a e nko nti we na me ti won ka na mse de bi ene ma mi nya ne mra ma to awe na me meshe bia ne menye ogie efru nchen na me baaye nso ya me nchaade o kire me nyoma bi ma me ye na ma me duro bi sa me mra me nom mbe no ma me hu nsisaye me no mu aduro ne na nan nie na me ka se nya me en mo nya mo se me nan na na ye me sa ne die me nan ne ejai me sa no na jo na emu sese mi na ye mi fefefe mi ni nyina jai na emu mensa na no na ase titi ti ne metu ne kakre bi ɛwɔ hɔ nso mewɔgyidie sɛ aduro no ale maa me no menya nnom ɛmu fa koraa nwieɛ nti mennom aduro no nwie deɛ na nyankopɔn ahyɛ ne ho animonyam na ama ɔgyeɛ ayɛ me dua nti mebaeɛ a na kyɛ sɛ kakra a mahui aboro me so tinam sɛ meba abɛka wɔhu sɛ yes sɛ waaduro no ɛyɛ adwuma yie paa
7: yo yeda Awurade ase abusuafo wei ɛne ne asi a me maame no ɛka hyɛ nyamedin animonyam maame memu sɛ o yareɛ ne baeɛ no apart from hospital no wode kɔ baabi anaa hospital aduro no nko ana anom yɛ
9: apa mpakyɛ daabi amfa nkɔ baabiaa hospital nnuro naa nana me no
7: yɛda nyame ase nti wohwɛ mfie mmienu kɔ mfie mmiɛnsa yi ɛne woba me nkyɛn adi sɛn
9: maame baayɛ na ɔtwe ɛkyerɛ mu yi ara na mbaayi
7: wobaayɛ 1 week ni but ɛdii 4 days na wohunu sɛ nsesaeɛ aba nti wode kɔmpɛn mmerɛ dodoɔ ne ɛnna kakra yi ahu sɛ ampa nsesaeɛ aba awurade agye wo
9: apa awurade agye me ɛkyerɛ sɛ hospital nduro no kora mpo no ɛtim anomotoa so a bosome bɛɛ mmiɛnsa ansa ne mahu sɛ ano ɛbrɛ ase kakra nanso wei ne deɛ menomyɛ ne nanan nie ɛhu nsesaeɛ
7: nti deɛ na wɔka kyerɛ wɔn a wɔti odiyifoɔ akɔsi ama nkɔ a
9: yo odiyifoɔ kakra a mɛtumi aka ne sɛ ne mahu sɛ yes sɛ aduro bi wɔ hɔ nti me nnuanom a mo nso mowɔ saa haw no bi no mesrɛ mo sɛ mommrɛ odiyifoɔ hɔ na moba a mobɛnya ayaresa ɛkyerɛ sɛ kotaa ka sɛ saa yareɛ wie no ɛyɛ korankora ɛbɛtena so a ɛnkɔ nanso mabaa bɛnya aduro yi a mahu sɛ ɛsesaeɛ aba mu yi deɛ wogyideɛ sɛ yareɛ no ɛbɛkɔ kyɛ sɛ dɔkota na aka sɛ ɛyɛ korankora ɛnkɔ na mmom de wonya aduro pa na wonom a ɛbɛkɔ ama woanya ɔfamdi
7: abusua wei ne deɛ awurade nam adom so ayɛ ama no
0: Awurade nhyira wɔ biara maame papa bible sɛ nimdeɛ a meman ɛni nti ama wɔbrɛ abusuai nyankopɔn ɛwɔ ne part a ɔno bɛyɛ ama nnipa o ba wo nnipa no sɛ wo part bɛn na woyɛ ama nyame ahummɔbɔ nti wɔ sɛ wɔde ɔdasani biara pɛ ayɛ dɛn ama no nti sɛ na wopɛ wo ho ɛwɔ asetena abrabɔ no mu medeɛ maka no kora kyerɛ wo wobɛtu anammɔ na waba a ne yɛyɛwɔ no yɛde bɛboa wo ama na si wie ne yɛwɔ no yɛde bɛdi w'akyi ama ahotɔ aba ne yɛwɔ no wobɛba na yɛne woadi nkɔmmɔ ahwehwɛ nneɛma mu akyerɛ wadeɛ a awurade a yɛdan no no awurade a ɔfrɛ yɛn ne wɔbɔɔ yɛn awurade a yɛnim no no ɔbɛma na si wɔ biara yie anɔpa yi ɛyɛ kuma ase bokankye anɔpa yi kuma ase bokankye menti ɛna wo naayɛ woso wo nti ɛna mete ha mekasa sɛ w'ani bɛba wo ho so no wo sɛ deɛ wokɔm ne ɛba ɛtwa sɛ woyɛ biribi yɛ dɛn ɛfa ho nti naano Mordekai aka kyerɛ ɔhema Ɛsta sɛ ɔhema e ɛberɛ bi yɛte sɛ ɛdi ne nyamede position wei yɛ dɛn nti sɔre na yɛ biribi fa ho maame wo haw no papa wo haw no deɛ bɛn na wɔyɛ afa ho sɔre yɛ biribi nti naano aberanteɛ no sɛ menim nyamedinfoɔ bi deɛ wɔka nyinaa yɛ dɛn ɛba ma yɛnkɔ hɔ na wɔbɛkyerɛ yɛ kwan bra ne yɛnkyerɛ wo kwan papa wobɛfa so a wo haw no ɔma neɛno to bɛyɛ dɛn ɛbɛtwa me wɔkum ase bokankye bɛnya ka wo sofo li ɛsoyɛboɔ ipt kagyati apampa so frɛ me yɛni nkɔmmɔ off air number no yɛ 0246595 0204 1 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 yɛnti adanseɛ wei frɛm sɛ sie yɛntwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ off air
7: wote wo a wo so bra na awurade wɔbɛyɛ wo deɛ ama wo na sɛ awurade yɛ bi na mɛma ɛka no sɛ ampa awurade ne tumi ɛso me papa bi so wɔ me nkyɛn anɔpɛ yɛbɛkɔ na wobisa no kwan so deɛ asi ɛne deɛ awurade ayɛ papa mɛma wakye
10: ɔtɔfo mpakyɛ megye wo so
7: wada lɔma mepakyɛ yɛfrɛ wo sɛ
10: mpakyɛ yɛfrɛ me nana aboagye
7: nana aboagye ɛnedie mpakyɛ wofiri fan ne baeɛ
10: mpakyɛ mefiri hwedie mu ne baeɛ
7: ɛyɛ kanya ase
10: hwediemukanya ase hwedie mu ayɛa
7: wada lɔma wobaeɛ no ɛdeɛ na awurade ayɛ ɛdeɛ na asia pɛ sɛ ɔka hyɛ nyamedin animonyam
10: ɔsɔfo de nyame ayɛ deɛ aboro ma adwene nkyerɛ aseɛ so manante papa meyɛ kokoo krakyɛ a metɔ koko meyɛ businesses ɛyɛ nnoɔma bebree ba sika ntimi nyina me nsɛm metumi tɔ adeɛ 500 million wobakɔto dɛmkyɛ sɛ meyere koraa nim nkyɛ meyere firim ɛso adeɛ bɛkyɛ ne so ate sika nyina me nsɛm na mmom bɛgye nsɛmna no ka ne sradeɛ no bi no papa deɛ awurade ayɛ no ɛboro ma adwene so sɛ mamɛkae sɛ awurade animonyam a sɛ sɛ sika gyina me nsɛm na awurade adom kora si ma saa koto kooko kora ɔkasapen a mesɛeyɛ na mahu sɛ wiase yɛkaa sɛ dadeɛ bi twa dadeɛ bi mu maso asɔfoɔ awɛ nanso mɛdwɔ papa wo sɛmna no deɛ mekamfo ma obibia obiaa mɛgye bi na deɛ ayɛ ama me no ɛboro ma adwene ne mete aseɛ so
7: wadaloma ɛberɛ a nneɛma hyɛ asɛ sɛ ɛyɛ basaa nasɛ nneɛma hyɛ asɛ ɛgye gu no pɛpakyɛ adi bɛɛsɛn
10: ɛkɔ bɛɛ mfie na papa manante o asɔfoɔ biaa ni wɔ a menkɔ wɔ mɔ hɔ manante papa ɛda metee wɔ nka kora no mekora ma bɛmo bui nti madamfo bi yɛfrɛ no anana akwasi wɔna hyɛ me nkora sɛ menkɔ nkɔsɔre na maso awɛ na mahu paa mfie no ani ba mebɛgye sɛ mno ana na ɛnnoɔma ɛkɔ m ɛkɔ so no ɛboro ma adwene so
7: mepakyɛ wobaeɛ no adi bɛɛsɛn
10: meba bi kye sɛm no a deɛ meyɛ wura bosom mmirinu mu
7: yɛda nyame ase abusuafoɔ wei ne deɛ ɔbaeɛ nyame ayɛ o nti wo so wobaa wobɛnya bi aka nyame nhyira wo
0: abusuafoɔ deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ m no sɛ momu di adanseɛ no nyinaa obiaa ne hɔ a na ɔte fie ansa na wɔnya adanseɛ no ɔmu nyinaa tu anama ɔbae ɛne yɛfrɛ wɔ nkra hwɛ wɔ n'akyi na yɛhu ne yɛwom kyerɛ ne ɔbɛyɛ ɔmu di so nansa na ɔmunya adanseɛ nti da biada meka me sɛ wotie me na wogye medi a wobaa sunsum a mmɔm ne bɛboa wo woama wofa wɔyaleɛ mafa maadom akyɛdeɛ wofa wo problem mafa me sunsum a menyamede ama mfiri sɛ bible sɛ nyɛ ne honam ne mogya na anya yɛne sunsum bɔne tumi ne ahohoma yɛmfe yɛne nyɛ dɛn ɛhu nti woniania ne bɛhu sunsum adeɛ brane a yɛhu sunsum adeɛ no yɛmmoa yɛnyina w'akyi maame yɛmfe yɛne kae mmɔbra bra awurade nti wobɛnya adanseɛ yɛnti adanseɛ twatoɔ frɛ me
2: 0241 7465 95
7: abusuafoɔ ne nyame ma ɔdifo akɔsi ama nkɔ ani me papa bi wɔ me nkyɛn anɔpɛ yi yɛbɛkɔ na wobisa no kwan so deɛ asi ɛne deɛ awurade ayɛ ama no papa mema wakye
11: yɛdifoɔ megye wo so
7: mepatɔ no apom ɛ
11: agya no adom mɛ wadaroma meho ɛnɛ deɛ ɛyɛ sɛdeɛ hu me
7: mepatɔ na yɛfrɛ wo sɛi
11: media nkasa deɛ yɛmfa ne sɛ twii no yɛbɛfrɛ no akwasi mmɛnsa ba me borɔfo didi francis ntim
7: mepatwɛ wofiri fa hene baɛ
11: mewɔ de kyɛm so kumase hɛ yɛa na mewɔ
7: wadaloma wobaa me nkyɛn deɛ na asi deɛ na awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animonyam
11: deɛ awurade afa wo so ayɛ deɛ sɛ mekɛ sɛ meka a odifoɔ ɛbɛgye mmerɛ na bɛ nawɔtwe mmienu ani na metee wo nka na me nso no meyɛ obi a meyɛ dwadini ɛmfa sɛ meyɛ business man by nanseɛ yareɛ kakra bi abɛbɔ me ɛyɛ diabetes yareɛ bi aba abɛbɔ me ba mebaeɛ deɛ mede ne mmienu nyinaa na ɛbaeɛ na madwuma no akɔ fam afei nso na mesika asɛm nso na ayɛ basaa teɛm sɛ metee wo nka ɛna metu anammɔ baeɛ infact mebaeɛ nso no womaa me samina na woyɛ sɛ wobɛgyira m'akyi kyerɛkyerɛ m nneɛma bi sɛ menkɔnkɔeɛ nyame adom ɛsi a nneɛma ɛyɛ ɛma me afei nso yareɛ no ɛsikyerɛ yareɛ ne pressure no ɛwɔ m so no infact nyame adom sisi a ɛyɛ difoɔ nyame adom ahoɔden aba first na medwonsɔ koraa no a woka dwonsɔ no koraa a wote sɛ asɛ asikyiri kakra wo bata nnɛ sɛ deɛ wokyerɛ me a mekɔyɛ nyina tɛ mehu saa deɛ no biem koraa sisi a ama kyɛ sɛ meho ayɛ den ka me ne woka sɛ wohu sɛ meho koraa wosowoso ɛnyɛ asɛm ketewa mebaayɛ deɛ nneɛma a wode maa me no especially samina no a mede dware ne deɛ a wode maa me no wo samina no ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ama medwa deɛ ne sɛ ɛkɔ so paa adiifoɔ ɛnti wobu saa me a nyame afa wo so aboa me papapaɛ nyame nhyira wo paa sɔfo
7: wadaloma deɛ mɛbu sɛ atwatoɔ no sɛ woyaleyɛ no ɛne sɛ nneɛma gye guyɛ na adi bɛɛsɛn
11: mfa sɛ bɛɛ mfie mmiɛnsa kɔ nan mu ani o
7: ɛna yareɛ no ɛbaeɛ
11: saa
7: na adwuma no so kɔɔ fam no adi bɛɛsɛn
11: adwuma no koraa deɛ ɛm sɛ yare nsa te sɛ ba no a mebobɔbɔ ho ka no ɛno mu nam adwuma no ɛde mefɔm ba no yɛɛ dɛ ɛhyɛ aseɛ
7: ɛnti wohwɛ mmerɛ dodoɔ no ɛne nawɔtwe mmienu yi a wohu sɛ nsesaeɛ aba
11: kyerɛ sɛ na meka sɛ meankasa no wohu sɛ yareɛ no meka ɛba nso ɛkɔ mfie bɛɛ nan ni o afena mfie miense kɔ nan nyanduru papa but sofo manante kakra yare no bari mfa de machinchin kakra pa but said me kan na otwi mi nupa na mete wonka me ba in fact se me mi nyan hu bibi wo mini paduam ani madwuma ma ka me nyina ni adanse ye ba me ba kakra na otwi ba mi nupa ni no de mahu no amama hu se in fact wo ye powerful
7: Ya de urade ase we ni de urade aye we ni de asi ntio so ba obenya adanse e urade nshira
0: oba osu benya adanse ma me papa wa ma ebe ye den se metima boa no kure de e ba akope ye mfansie se bi onipa bia ne ho yale no betima ka se doctor diagnose me fon so doctor hwe me fon so na wo me panie da bi mesrew se adwene na kuta no anya adwuma onipa dua no ebebre I'm telling you today se wa adwene no anya adwuma ni padua no enkoso ebeye basa ma adwene ne nkasa nkyere wo sadie na wa aka no kure wa adwuma wo ye no sore ne wan kwa adwuma mu ho a bede na adwuma na koso bede na obi abeto ade wa soro se minko minko biye store no me pese me tonwade bede na yato ma afuo no wo se minko bede na afuo na yeye enti odofuo nya me ba ye nyina se bi adwene wo obi atinim wo problem no hawo no to ho anamon na wo nyame emfa wo bi so emwa ne wiase onyame beye bibia ofa nipa so enunti ena apostle kwadwesafo na ne nsolema esom ne sɛde ye bɛn nyame no ebise wo mu hunu sɛ nyankopɔ mfiri soro ma de nyame bɛya ma ye bia ne so de fa nipa so no waye den waye ma ye te sɛ nyame ye papa na suo no otumi ye bibia de ane ye bɛsom ne sɛde ye bɛn nyame odasani adwene mu wo nte ase de but it is the perfect way onyame oye biribia yeso wa de fa nipa so enu ti na akamfo wo kasa bi so bi yo papa yeso wa ye de ben wa hia wu nyame obi yo bone yeso wa hia wo bon sam sana abrabote wa ante niema wo yase na to de niema ba chekere wo ho wo ba brɛ
2: de de mosi ye nyankopɔ ma Israel
0: wa de mosi ye nyankopɔ mo mu gini di ye no mo nya no so mfa so
2: osi ba ma ye nyame ma Israel
0: mo mu gini di ye no ma anu kwa mu mu timi twai ekoy but mo ma nyina ni ne pai fo mo mu wura mu mu ye de mo wi ano pai ano pay ano papa uko tuko tejina me de Acts chapter 3 verse 20 something no wo se
2: 23
0: akra nyina
2: se
0: beba se akra nyina ntie
2: akra biara
0: ntie odifo a
2: ntie odifo
0: e be pane firi wo man mu
2: be se
0: ti se wo se wo ntie odifo de ntie be se wo se bibi be tompo firi mu
2: ya na ya na
0: se wo ha bibi ba ma ni bibi ba wo ba dwene ho a wo ntie ase
2: se ye be hie difo papa enna me ko fo
0: se anu ntie wo se hwehwe
2: hwehwe na be hu
0: enti Yesu se
2: adie bia bi weso edin.
0: Wase mamu nyimi ni ba mo nso nya den.
2: Sohwe.
0: Enti so wan so anhwe a wo hu papa e wom.
2: So akre nya.
0: Na se bi o yakɔ kurom kɔ totɔ e kan se e demo niamen. So otimi ko hie bi na e papa.
2: Bo
0: so kɔtɔ ba ya na asɛ.
2: Matilda ze kɔ bi e fake.
0: Me da se.
2: E fake de bi wom.
0: Eye kuma se bo kanche. Benya ka wo so fola e dia ba. Esu ye bo IP te benya bi aba. Kaje tia pampa so. Wo benya bi aba. E bia wute me manso ne mpɔtam anwa kwanta Jakobu. Asante be kwai atobi ase ya confidi breku. Asinfo su ni wadu bi ase fomna dompa ase. Wute me obo ase. Wute me dunko. Ayamfro bogo so takwa pristia. Ye nyina ye be fa kuma se ka. Ni ababe si santa se run about. Ni ya fa bi aba so fola. Wo du so fola e gina ho. Ma amu wo kwetire de pachi bofro do nkranza prehiman ene mpotam ho nyina fa bibla so fola. Ado atodo manu pata se fa bibla so fola. Ba bi ti se sokoba ni ampa yoku anguma no konkoli fa bibla so fola. Bosia brepo hwim ni amanfro so fa na dan kwa me fa bibla so fola. Braman makro krono ma franjo kwade ebo ho ni ahinkro fa bibla so fola. Me pa cho ye du so fola a ye bebu sa se ye pe ba bi a omulo du ba bi ani ka no. Ye koduru wa ya mfu ba bi ani ka no but ho no ma na bukanche trotro no so ya dan egina ye fa bukanche ka ni bia ye besi bukanche pentecost asore dan anim ye si ya ye bose mfutukwa bi da ho ya fa so a chekura 1 minute ni ya pie nkwanta nan so koko wura bi wo ho busa ne so hwe so fo amankwa nyaminti wo beba na urade afa ye so wute meta fonton so abo so fa de mamponte hwa medoma fa biblia so fo lai ma mu wo ofenso ni abofo kenken so akoma dan techiman Fabi besi keje tia pampa so. Ma mu wo baby se agona ni jamasi wi amwa se ni kofi ase. Ma mponi switcha. Fabi bla sofo lai. Me pa cho ma mu wo Kenya se abre man to ani bonwire. Airport run about ani ebuo krom. Ma mu wo asokwale ma mponi pa akoso. Ma mu wo kro from ni abuabo. Ashtown ni manhia. De chem so. Ma mu tie baby ti se stadium so boloni ahensan. Ma mu tie baby ti se eya adum. Anasa asqua. Anasa abrepa janshi ye nyina ye du sofo laya ne afa bo kanje ka wu tie ma ton so puto gari jaache kokofu ne adja esra sono contents be poso no nyame ani empotem ho nyina wu du sofo lai wu benya bi e de aba bukanchi me pa cho mo amutie me tech ni adwase de duakono kote apiedu ne mena buadi ene fume sakanti nkro no ene adwoso kwamo ene afijase
2: kumawu
0: ai munyina ngoma so domi abrafo no munyina mudu tech ya no mafa bi abaso fulai dwaso nkwantane asankale bomfa ne atiwa kono ngone nkokwa chemodane abrem sa elia ho nyina mo fa kumase ka udu tech ya wasi afa bi abaso fulai na wo di ababo kanchi ye na yewo abuwa kwanka awem pa sa atia nyam so srebo so betengo kwan finfini ade amla ye na yewo mosia so asuanwunu abuabu jana teteka so ntobro so ene achease no ani adoba wura ho nyina sa hwifo no fa kuma sika ni aba besi IPT ba bi te sa greek kromo ase yabia koso motwade ne fase yemla sofolai dan chemo so tachi ma ne boko yedu IPT a ebenya bi yedu sofolai ne fa boka nche kane asi pentecost maamu wo emfense intense reman kan so do jama po krom bechem kunso ne mpasa so do tiem ene sa area ho nyina me pa cho baabi te tapani a kyere nsua kanya ase ne ntotro so gɔso ne maaban ye fa kuma se ka na anopa no do fa kropon sase a na wasi ubo kanche do fa abu akwa na wasi IPT busafo anyira kwan je number no eya hodo omiensa ofre me sofo mebo mefri ha memfa he ne adalete ofefefe network ni tu frewe na ma na wa frewe nya abotre na je number na ya hodo omiensa ne edi kan eya 0244 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2: adobewura achiase na fa be pim manso ho no wa dan ti achi na di meet bi ko wa na ka je ka bi
0: ba
2: bi bisan so free here ba eh major problem of sa question bon ko eh ya midi fo sorry beti na di nkobo fred no number no biara o de tuja no wa ha be sima biasa na nsa na wa free ha akọ eh wa sorry nkobo bi ya ho biara no enu no eni

0: na afiri ohun ayi mu no na aka ayɛ na kyɛse yɛ nyanwo
1: nyanwo
0: Pentecost no yɛ hyɛ da ensu anwo
1: afi bia nso
0: wɔ ntam bia yɛ yɛ asɔre no
1: spirit in the back
0: enjoy ne ba
2: okay ya yɛ nsan hwade yɛ sɛde yɛ bɛyɛ atiefo bɛte asɛm na sɛ ɔsa me sɛ body way wo body yɛ na fɛfɛfɛ ontuma fata wo ota tu wo nan tɛ yɛ da wo nan mami yɛ wanya boy na boy ni menene wa asem me no wa asem
0: na no bi so pɛ me keka sa wo se wo
2: ai
0: na wo ma me me
2: unya boy
0: na
2: mo rem
0: na na
2: oba oba dia ba dia so o me twa o me odo
0: odo 500 million but se bua for 250
2: eno ano na on there on there dia kan
0: na mka kra ko betimi
2: are o betimi are ya so se dia body we ti ho
0: o de no betimi so ma me abre wa we na so so ba ni ya no body dia ko na ko na ba mi ensa
1: unya abre wa sa
0: Yeah,
1: it's my
2: babble. Yeah,
0: you
2: better be one, my dear. Babble, my dear, be
1: Oh, young queen.
2: Oh, ain't you the American? Say, Sir Suma and Bowso. I do be here, Jumaria, a peer cock. San soon, Sumuno, your castle will be a summer and also be a year. Body way, dear, your dotio. Ain't he body way no ain't me a bibi?
0: How
2: soon, Sumuno, a peer to me a bibi?
0: So,
2: whereby a better far, a deeper moo, the grammar moo. Bibi ami
0: de be ma meti mi ama ya chene asem ni nyina me se ohun se obi wu a ese saman komo ese obi so
2: me da se
0: na wa start kansem
2: saman ni parako ni
0: wa so wo wu ye ekwen ye fa so ye se sanet ye ani nyina te se etwere
2: sa
0: e ba wo so a
2: unhu hwe
0: wo be nwansa bia de be chene wa keka wa no na wa ye
2: ne be ti one de
0: me ye
2: last time ye kan asem because we come come say yesu ba asase so na Moses wukɔ na Elijah wukɔ
1: ɔbɔ mpae mo
2: ɔno mo kɔ banten no so na pɛ no mo pie yɛ ɛno mo ne ne kasa yɛ
1: ɛma
2: asuafo no hu no ɛno mo sɛ yi wo yɛ Elijah wo yɛ Adisan Moses ɛntima yɛ nsi dan ɛna Yesu sɛ mo nkama
1: no deɛ baako wo deɛ baako Elijah deɛ baako
2: Moses
1: deɛ baako
2: ɛnti nyɛ body wo ne yɛ kan body wo deɛ ɛpro
1: Enti sɛ man sɛ maa manfoɔ sɛ yɛhyi asaman na no kora mehwɛ ɛyɛ video bi yɛ nua baako ne ababaawa bi hyia ababaawa no mu na ɛkyerɛ sɛ ne maame
2: ɛna de ne baa
1: yɛ yes a wɔno wɔda so te ase so aba Ghana
2: yɛa Ghana ba mɛtumi
1: ne maame ɛna de ne baa na ɔkyerɛ sɛ monko fie wei sɛ mu kɔ a mɔbubu sɛ ka kyerɛ sɛ mo maame ne asemesi mo nana ne asemesi mo nana ne asemesi maɛgye adeɛ aba ɛbɛsi nnɛ Okwan kokka sa de nwi ye no. No mse ah me ya wo kana se mi de.
2: Wo wudi da.
1: Wo wudi da do. Wo wu afi ne fi ho ye ye ye mo mfa ni pamro mfa ni pamro. Ombo ko mbo na che sa kwan ma me afiri mu da da da. Enso akwa wo ba bi ama wo de kwan na ba.
0: Ah de bi hu se ma me bi ne fra ma me kwan. No wa sa ma we adwa na wo kwan. Ye to. Na ma me ma me de menkani. E ma ne no na wo de abrɛ ye. Enti ye wo hwa na ma me no akwaje. Akolabi edi ni fra dwira e ba se ye se maame ne bae no so ntimi ba na wo ko ba bi
2: jo mo nya akolabi
0: so ye ti maame ne nya akolabi na mfa ne mra ye boro beto se ne no akolabi na nyini kura wo
2: ti
0: ye
1: no hu maame
0: ai wo nyini mfa ne mra no na me ne madwe me se wo ko abi nya anade na wo hwe se de maame ne no o kire ne nema ne de a nipa no wawu
1: wo wu dada
0: ai to de ni be fie o
1: inti spirit be na yesa ade yi
0: so de ko je adwira
1: so fu nkoma
0: adwira no nana asem no
1: nana
0: inti ebi
1: nkoma
0: meme nkoma wo kobra
1: ye ka kwa no aba
0: na dabi
1: mi ye mu se de tie
0: dabi wo kobra wo de o mani susa
1: inti
0: kobra na ye hwe wo ma na
1: okay ye ene me ne mantie miensa e ofi hase ene adwuma de ne be de ka kire obi na obi nka kire obi se ne ye hie mu abidi nkomo enkwara miensa nyina na no mde defunu ei na enkwara nketo asa na mhe de danko mary so danko mu
0: akwasi
1: enkwara miensa we nyina de defunu omo panyi ni enti ko facebook na kachi obi na obi kachi obi se na ye bi din komo enti na de sofo mu nyina mo besori
0: ah akwasi na me ni kan fa me nema no ntuda na me ma so
1: na opese okay okay you and me be so bit story me okay you
0: ah atiafo nana ye bi obebre se me ba akwasi ba me nkasa e
1: adwuma ne de kasa de ma kasa
0: adwuma ne de
1: o ne me kasa ne de bi ya ne tie ne ye ka ye kan sem ni nyina wi ansa na panama mbesa bam.

0: APPR na fa wo bonus no twa bi. 1xbet ye di agonu mu tintimban. Gambling when you true. Inti twa no ahwe yie mu. Enya ma wona wondi mfie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum.
1: Na ukuru obeda de. Enwa akonwa yi mu. Yeti ni nyina akomatie esro ene kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abreju medie so ye de beto de da ama
2: Obraju Media, Yadi Brau, Edwada Kosi Fiada, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.